44 days, 244 days, aka 121 days. Na afia bunukom se pe. Anti siri ada metal metal kanu. Se wo da no pe sori wate. Ku to nko abobitrim na nyane. Ke kan ho no pe yi. Ekwan bia so no. Ebe fa di amao.